0: urade hwa se wo kwatie urade na betumi aye se je urade hwa aso die ni wa se wo papa na ne yakwa ni dia obe maye na so die
1: o se ye ja na chiri wa aso die ni wa busuam wa me ka jira wo Siamo suma posu wa me ka chiro se ye die betumi atena busuye ni wa boda woni bi yesu se ye ja na chiri wa aso die ni wa warue ye me pesa me ka chiro ni se se wo kwati yesu aso die ni busuye ni o se wo ja na chiri wa ye die ni wa ma wo wa me ka chira wo se wo kwati awurade a wo betumi adiye Oh, say ya ja na chiri wa. Eba wa be ya den wen ya ba. Fe urade. Akwa bi e wo ba.